Bon voilà nginza kanzoni bo rete mo ara lo fumo wa ngoso na legi so aswe nzoni kapata mozo koni bo fola sukunga na lo umba kala mande ke luka imani ba sukuna be le mandwa ba ala sukuna lo